학제스 러빙인스네 디기제 알 학제기 겁려야 자올려야 딘데지 숭버데 라든수라 우치네 테라 숭베 당부자 테라 얼리 숭버자 테니 항마다 제바오스 지제 샬가 지기 나돌이야이나 디 코드윈디 세월 제바데 지제 샬가 지기디 난네 뉴욕 지강 숨지 두가라 뉴욕 지강 숨디 나돌라 카르세세 제브르베스나 학제 체기 두두 두당디 나돌라 대난마데 타메 강마스 두가라 테니 항마다 제바 오시베 타메 강마디 나돌라 카르세세 제브르베스나 학제 테 데데데 숨기 Tön kang tenbe tsudi na nganzo la ngodo nangwade. Siamla lakje gopsu chungwe cikje sholga jikbudi nere yang na cikang shibudi le yae na ngodo ji shukinda. Cikang tangwade la tön su la uchi ne songbode. La tön su la uchi ne shibadi tönda kare tengwa arbes na ngar la tön gopla ya ngodo song simbe la tön ki che sa shibji suju wala. Sashabju su di u di yang shabju di chi ba yang ma na yang shabju di sub sewe tenda di re. Dao na sube je la tanden ne dang di kende ji cha war di besa na sasa jang ji cha war wala sub cha war wala sub cha be je la sasa jang la ne de ba re. Gangba tangbu di tama tama di ne sa ne xie xiu ba re ne di tenda ka re de ma di besa na nga du terin lop zhong xie ge nang dun Chamjol hakje ki tönden badiri. Da chibe sebraji shebi na chibe chawa di chene chawa chima la jowe tönden den badiri. Di karesi na cikang nibadiri. Da cikang nibe gabla kari sumurasi na tela sumbe tangbu jars. Dinde sumbari di gagwe tesi duwa la. Tedi karesi na kongayang lobjong chenyungma nengshin tedi ina tenye dema takwari. Tendo kage kowa resi na ladengi che sula yang kigu subje yang shibju sube nene sayang la neba jubala odi la kowa re. Te la shibe ladi kar kowa resi na yu denpa re. Sebu raji shibu ina kongdo odi song sinbe sayang la neba jubala odi re da. Sebu raji shibu ina Tela, Sungtawarwa, Sumbe Tangbo Jarashibe, Sumba Dini, Deba Sumba Lukhoarwa la, Deba Sumbe Tangbo Jagare, Sumba Re, Tangbo Dikaresna, Darangwa la. Jeta, Tela, Sumbe Tangbo Jawa, Te, Kari Dubarwesna, Sadada Dadi Dubarwa la. Jeta, Tela, Sumbe Tangbo Jawa, Jigi, Nambadi, Ta Kandeji Chadewa Resna, Sadada Dachawarwa la. Dina, Tigangiba Di Tundari, Dadi Demata, Cikang sumbe gabla kari sumba desu na te la ali sumba jagare sumba de. Te la ali sumba jagare shibe te dini tenye dema takwa yinba. Sebu raji shibe yina kongdu den simbe sadadada di la koku gyorba la. Da la di kari esu na yu denba re. Jase yu di kowa resu na sadadada di yinba denba rwa la. Te la se di dordun shibe na sadadada di kowa re. Te la ali sumba jagare sumba de. Ali sumba di na ali shiba yangi jimin rwa la dao na yangi jimin tele chita koba kogresi na ali sumba di re sumba di sumba di na karesi na jengbo rwa la che zang sadada dadi la jengbo jawa te da kari dhubu rwesi na sadada dadi mu de dhubu rwa la che zang di jabe ji la sadada dadi mu de shibe thangjagi che di dhubu re rwa la che zang kango sumba di deshe che chabe ji le ya ngandu la kari shiba chowa sheja kari radu che rwesi na ladungi che di gegi nangne sadada dadi mu de se gi ladung che di thangjagi che sadada dadi mu de shiba di dhublu di sewar cheba re. Da yine lakje ki che di sadabda dadrimu de zangdu me che tadung kareywa resna te tang daga nangshingi de yang yorwa la. Lakje che di sumrwa la. Zawa nangla ya ngonsu demad karesna sadabda dadrimu de dirwa la. Dadrimu te tang dadrimu de nyi di kende si kogu yo re. Siamla nge di go la ya ngodo shukunda la. Tadungbu di tang, tadungbu ti di, kende si ko gu gu yu me, yangma na lakje che la, kende si dhub gu gu yu me ki netun di